Адамның рухи халаты һәмешә реал амылның чәкләмәсегә очрап турыды. Хәтта адамны хәзерге халатка интилешкә җөрәт кыланмайдыган, кыен үткәлдән бөсп үтәлмәйдыган кып куйды. Хаятның яшрын иктидары чәксез булыды. Әпсус ки, без бәзи чагларда өзимизне кичик бер ката кичигә солып илеп, хаятның чәксез яшрын иктидарын шәкелсез төшәп куйбыз. Бер яш экспедициягә таярлык кыпты. Дәл шу чагда у бардыга ярдә игыр кургакчылык апты йөз берипты. Хелик яш игыр бер богычы таярлапты. Уның ичидә йемеклек, кереклек сайман, кием-кечек, компас катарлыклар бар икән. Хелик яш өзенең таярлыкларыдан найт разы булыпты ва бу кытым кыса беремгә толык таярлык кылдым дип карапты. Бер көне шу ярдык юл башлыгычы уның богычысын тәкшергәндән кийин туйыксыз уныңдан бу нәрсәләр сезне хошал кыла алдымы дип сорапты. Буны аңлап елык йигит сәл мәңдәп турып капты. Бу суалны у әсла ойлап бакмаган кен. Шуның белән у үз үстидә ойлынып, бәз нәрсәләрнең хакыйкатан үзене хошал кылганлыгын, бирок бәзи нәрсәләрне юдып алып узак юлларны безишкә арзымайдыганлыгын байкапты. Шуның белән у бер кысым зөрүриятте юк

Дәүләтебездә эшләнгән йөз игелек машиналары, жабдыклары кандак кылып, гая зор алкышны ишка ашырды. Йөз игелекдә күчле дәүләт курышны тезелтишнең асасый талабы йөз игелегенә заманавилаштырушның ибарат. Партия 18-нче курылтыйдан буян. Дәүләтебез йөз игелек пән техникасын раваҗландырушны техимы гәүдәлек орынга куеп, йөз игелекенә машиналаштыруш әклиләштүрүшне зор күчтүдән илгәре сүрүп, йөз игелекене заманавилаштырышка пән техника каныты кошты. Чоң ат күчеге иге әкли ихтидарлык йөз игелек машиналары белән кичиктике идирлык. Таглык районларга мас келедиган йөз игелек машиналары илгәре илимизнең йөз игелек машиналары жабдыклары системасындагы кемчилик эң гәүдәлек булган ике саха иде. Хәзер маһиятлек бөс хасил кылынды. Төвәндә Джунгоның йөз игелек машиналары әсләһәләрдәге гаят зур алкышны аңлап бакайды. Хейлонҗанның Бейдахуан Җансәнҗандәге тәҗрибе әйтәсәдә, дәүләтебездә эшләнгән яңа типтәге майса тикиш машинасы сынак кылынып атты. Бейдахуан Гороуе Җансәнҗан боз яр үзләштерүш әтертенең

алдыран ичилган чухар күллүктө учук чейсеран көңлө кийип алган бир кыз бүтүн вужуду менен чухар күлләрни кайчылап атат. Субат Зулпияны тунуп алды. О, Субатның көзіге барчы чухар күлләр белән бәсләшип ичилган көркем, танха чухар күлдә көрінді.

Таң сәһәр. Кояш көтерелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.